Yo, ngara Jackie ngolore kuyula. Yo ngu radio napa ndalwanga namen te alma pro. Yo lengon chuchuchna.